Oi, he tata la lewa. Ai mea ne whakapuli. Pea telefua ai loto he kakai. Pea oho ai hou eiki o nau kumia po uli. Ke naunga ai fofonga o lami.

to yo siope kula ke vahe kula ke vesi ke hiki ai ki he ua o e vahe vesi ula ki ke vesi ana honga fulu te ha tangata he fonua ko usa na hingo ko siope e nai hau haua e tangata ko ia mo anga tonu e nai apasia ki he otua mo afe mihe kovi vahe ua. Pe hoko ai aho e taha, nai hau ai a ngahi foha e otua ke hā ki a Sihova. Pe hau a setane foki o na ulotoloto ngā ke hā ki a Sihova. Pe a folofola ai e ki ki a setane. Nā ke i fē ena. Pe a tāri e setane ki a Sihova o pehe. Nā aku alu whano i mamani. Mo a ahi holo ai. Pea wholawhola ai iki ki a setane. Kua ke toka ngai e ku tamai o eki ko siope. A ikai hano tatau i mamani. Ko e tangata hao haua mo anga tonu. Ko ne apasia ki he otua mo afe me he kovi. Pea ku ne ke i kuku e ne hao haua neongo. O ku ke o iau ke fōngi a ia. Tu nga ape. Ya tari se tani ke si hova ope he o ikili pe ia te lia hakili. Io e atu he tangata e ne mea kotoa te lia e ne mo ui. Kako eni ala atu mua ki hono kili mo hono kakano e atalatu te ne matu aki ta furi mea te koe. Ya folofola a Sihova ki a setane. Ko ena ia ke faiteliha ki ai. Kante ke whakaili ene mo ui. Ya hukitua a setane me he aho Sihova. O ne tai a siope a ke a ngahi hangata maki kovi. I hono au fiwa e o au ki hono tumua ki. Ya ne tō mai a mafua i ipu. Ke waku waku aki, o ne nofo i he tuunga oto ota. Ta rea kia te ia, a hono ua i fi. O kuke kei tuku koa, ho hau haua. Ta furi mua mihi o tua, pea mate. Ane tari ki fefine. Kohorea, kuhange, lawa hataha i he kau fefine. Whakangangau. He te tau tāri koa ai rerei mihi o tua. Hei kai tāri mo e kovi. I he mea ko ia kotoa. Nā kai toa ha mea hala. Mi he ngutu o siope. Wholawhola tonu ia aho tau eiki.

0: Canberra, Anna Monu, Canberra, Toa Longani, Canberra, Taufa Kioa, Tonga Parish, Suriasi Lato, Tonga Parish, Lorraine Oheva, Tonga Parish, Taina Siuhengalu, Tonga Parish, Laukau Pouri Tapaivalu, Peter Shemp, Lina Lolohea, Mildura, Teresia Ngungutau Palilei, Beth Shalom Mayperth, Maka Oniki Takatak, Penieri, Merehifo Faremano, Mescot, Haloti Pouri, Mescot, Emusurias Yula, Pemi Mescot, Kitaurotu, Edo Mafik Maldamai, Okuihevani, Koe o tua, oi mea ko toa bē, he ku kamata me a Fiona, ai mea ko toa bē. Pea ku whakaosi ke a Fiona, ai mea ko toa bē. Mau whakarongolongo, kai hoake a mau whakawhitai o tua. Koe ngai ko si o mau kaunga whanonga, Kuna utotau, ye ui maa oni a Fiona, mihi tau kohiri ke konferenisi o taun. Mau whakawhitai atu ko hui kona umu ui. Anau whakakoloa e ngahi loto whare oi whamiri. Anau ngāue oskia verenga, ie siasi ma moe lotu. Pe he pungpungini ku mau whawhita e atu ki a Fiona. Nana u mau roto pua be ai ofa ai o tua. Nana u moro moro mui wae he koe a Fiona hona u taki mua. Tuke nofo i o mau roto mui mau mana tu ai nau whai whatongia. Kai ohake mau whawhita i. I tāpua ki kō maurawe ai, i ngai kaunga whanonga, ai ak whai ai, ai lotu whawhita ini. Ki kei lang lang i ai beho hua whā, o tā ngata. I hua whai tamai, pa mui alo, pa mui lau maare mā honi. Amen.
1: I pizeri kakai hebelu, pahai ulaki, Mese o uloa ki ki he whā, pe te tau hiki me ai ki he wāhe hono wā. Me he vesi hono ni mā ki hongo fulu mā wā. I pseri ki he kakai he pelu, pe aku pehenia anu hiki tohi. I kua hiri nei tō lahi mō whonga ki he kehe ai wholawhola mai ai o tua. Ki he tau whanga kui. O whakafou mai i kaupalo whita. Ka i ngahi aho whakaosko e ni, kua ne wholawhala mai ki te tau tolu, i hono alo. Ko hono alo, nga ne whakatupu ai e o tua, ai mea kotoa pē. Pea e iai, e aho e hoko ai, e mea kotoa pē, ko ene mea. O kwa sino ia teia, ae nau nau kotoa o tua, pe akune tatau tof pe, moe o tua. He kune poke poke ae mea kotoa pe, aki ene folo fola maf mafi. Ko hili pe ene lavei, e whakamore more o e ngahi ang hala mama ni, nā ne nofo rewa ki lalo i he wani, i he tō matau, o e o tua lang lang ia. Nā ne hoko o lahi ange, e kau ange lo, o hange pe ko nui aki, e hingoa o ku lahi ange, i he ngahi hingoa, o e kau ange lo. A no wā vesi, ni mā ke hong ful mā wā. Nā e ikai. Nā e ikai. Ke whekau he o tua a kau angelo ke pōre ki he māma kahoko ai au tau lau ki ai. He koe lau eni. Ai potofola e ta. E o tua, koe hā ai tangata. Ke ke whakakaukau ai ki ai. Koe hā ai tangata. Koe hā o kuke tokanga mai ai kia te ia. Koe hā o kuke tokanga mai ai kia te ia. He koe vai vai yange whau. Kua ke whakatupu ai tangata ke ki maulalo si i e kau angelo. Pea ke whakakalauni a kia ai ngeia pe moe lang lang. O whakanofo pe ke pūre ke mea kotonga pe. Ko pēnei whakatupu he o tuā e tangata, ke pūre ki he mea kotoa pē. Oku ikai, oku ikai. Oku ikai ki ia te ke toi whakatoi ai ha mea. Kā oku te eki ai ki tau sio ki tau tolu, ko osi pūre ai tangata ki he mea kotoa pē. Ko mea oku tau sio ki ai, ko si su. Ko mea oku tau sio ki ai, ko si su. Ai anai ai ke siki maulalo siki, he kau angelo. Ko hika ne pe kiam, ma e kakai katoa pe, e ofa tu unga a pe, aho tau otua. Pea ko eni, ko whakakalauni a kia, ai ngeia, pe mwe langi langi lai. Ko uhi, koe pekia nā nea usia. Koe otua, o kikaya ana ai mea katoa pē. Pea mōne pūre, ki he mō mea katoa pē. Nā e tāo pē mūia, ene whakahau haua a sīsū aki e māmani. Ko hika lāma ke toko lahi, ene whānau, te nau inasi i hono lang langi. He ko sīsū o kune tatake atu ki nau tolu, ki nau hao. O whatāpui e sīsū ai kakai. Pe o kutamai taha pē ia mo ki nau tolu kua whakatāpui. Ko hono uhi ngaia o ki kai mai a sīsū ke ui ki nau tolu ko hono whangate hina he ene pehe. Te wongo ngoa ho huawha ki hoku ki hoku whanga te hina. Mo hiwa whaka hiki hiki i koe he lolo tonga oi kai nga lotu. Nāne toi pehe, te whalala ki he otua. Pea mo eni, kuau eni, kuau eni, mo e ku whanau kua tuku mai e otua. Taumata mea.
2: Mehe gospel ya make. Hongo fulo e wahe, te uka matalau, mea na ua e vesi, o ngata ki hona hongo fulo maono. Ka inga, ko fua fei ki tau tol, ke tau whato kangalelei ki he ne fulfula. Pe hao ha tau whalesi, o nau whehu i kia te ia. Pe okunga fua ki ha tangata, ke tukuangi hono uaifi, ko e nau tau he le ia. Ka katali e ia o ne pehe ki a te ki nau tolu. Ko hātu tu one a mō sese ki a te ki mō tolu. Pea nau pehe. Na e whakangofua e mō sese ke whai hatohi vete pea tuku ange. Pea tali e sisu ki a te ki nau tolu. Ko e mea i whewheka ho mō wanga. Ko ia nā ne tohi ai e tu oni ko ia ki a te ki mōtolu. Ka ia ka mata anga oi whakatupu, nā e ngā ohi tangata mō whewhine ai kakai. Ko e mea ko ia e tuku ai e tangata e ne tamai mō e ne whae, ka ne pikitai ki hono uaifi, pea e hoko a e toko ua, ko e kakano pēta. Tā, oku i kaite na kia i ua, kā ko ha kakano pēta. Āua, pea ko e mea ko whakahoko e he otua, ke oua nā whakamāwae e ha tangata. Pea ko nau i whale, pea toi eke kia te ia he ka wako, he mea ko ia. Pea ne pehe ki a te ki nao tolu. Ka ai hataha, te ne tukuange hono uaifi, ke ne toki maari mo whewhine kehe, o kune whe awaki mo whewhine goia. Pea ka tukuange e a whewhine, hono huse paniti, o ne toki maari mo tangata kehe, o kune whe awaki. Pea nai omi ki a te ia hata maiki, koe uhi ke ne ala ki a te kinau tolu. Pea ka mata lo lomi e ka wako. Ai ka kaina e omi kinau tolu. Ka ihe ka mamata ki a ia sisu na ane tupu tā maki o ne pehe ki a te kinau tolu. Tuku pē ai kautamai ki ke nau hau ki a te au. O wai ta ofi kinau tolu. He oku maae whaahinga ko ia, ai pule anga oi otua. Ko awe o kou talatu. Ko ia e ikai tene tāri ai pule anga oi otua, o hangie ko hatamasi i. E ikai au pito huu ia ki ai. Pea ne hapai e kau tamaiki. O ne ai hono ni mā ki ate ki nau tolu. One futape kina. Ko fola fola tonu eni. Ai eki.
3: Ko ua e fola fola himi. He ngau e maho i ngau e pongpongi ni. Ko e ono nge au. Whango fulu ma ono o e himi. Ono wha ono. Mou me ha ke tau hiva. O iau ai ngā hite. Pañata hohoko he mo uie. Kau foki ai ka listian ko e misi teri fua pe. Ka ataki pe ka listiani ai ke tu utau la beho o tui. E ha mahino pe a mui ai ngahi misi teri heni.

value vesi, tako vesi wha o si. Ka ingae, oua e tāla, ka hoko mai ni misteri. Ko pau ke whaiwhai pe aha, ko e hala whakatāpu aki. Ka tāki pe, ka listiani, ai ke tu utaula pe ho tui. E hāmahino pe amui, ai ngahi misteri heni.

tap mo ay afia dua ta hamai yo tau lot lotonga tap gi ta ine princessi princess Angelica la tu fui peka la val mataho pe tal kaula ya tonga ki Australia tap gi hawai gama hamatapure tap gi he Eksea o e konferensi, pafikau cheshon kioa, kao maa sekretari, pafikau admoni, tau mo peau, pa mo kau tokoni. Tapke e ngahi toko ua, pafikau kotoa pe, pefine, motangata, ai konferensi, kao maa e kau se tuata, o e ngahi fai angalot, Kota pergi kau fafofong aku dobe, oi konferensi si. Kami kau tahu reka-reka, kami ngah tahu aku dobe. Kota buat pergi kau hiwaiki, wahenga lontonga, kami fama lola. Hiwa mari, kami hiwa lelei, oi pong-pongin. Aku kore ke tala mo kapui kai afaki a fatapu ki conference ko no tol mo ful mata ha ga da ke u komo no o kolo a malo ye sea mo ka fa u pul kala ma e tapu ak fatongi a koeni ko la ve ai ye pong pong ini ke fa fa ngai ka to ki tau tol ke foto ha fa ka kau kau Fau tua, kene pao motolo aki e tau kaveinga fa konferensi e tau koeni. Nofo mau he tui ke ta ngat. Living in faith eternally. Ke fotua folofola kene hanga o whamama ma hulu hulu ai kaveinga ai konferensi. Bot fol fol ma langa to ia ba me to io sio pe na lau va he wa pa ko ves to lu pa mo e ono da fol fol a e gi ki a setane ko ke to ka ngai ku to ma ve ko sio pe ai kai hano ta tau i ma mani ko ta ngata ha ha mo nga ton u ne apa sia ke o tua mo a fe me he kovi pe a kuna ke i koku e ne ha ha ha Ne ongo ku ke o iau ke fōngi a ia tū ngāmpe. Tōk fōlfōla si hōwa ka setane. Ko ena ke ke whai te riha ki ai, ka te ke whakairi ene mō ui. Pot fōlfōla no wā ka māka mai hong fulu ves, hong fulu mā whām, hong fulu mā ni mā. Ka e mamata ke a si suuna ne tuputā māke o ne pehe ki ari ngau tōru. Tuku pēha kāu tamai ki ngā hau kia te au, ue tāwhi ki ngā tōlu, e kumāi whāhinga ko ia, ai pure ānga oi otua. Ko a ue, ko au tālātu. Ko ia u kaita ne tari, ai pure ānga otua hange kua tamasi i, e i kai hua ia ki ai. Ka wei ngā e konferensi si. No foi e tui ke tā ngat. Living in faith eternally. O tāna kat pē, i malanga pē koe ni. E tūm pē, a kawe ngāia, i teia pē, kai tāna kat pē, malanga koe ni, i ahoni pē. Nofo, i he tui, ke tā ngata, i he pureanga e o tua. O tāu maheni, o kuiai, a e ongo iwi, malo he ua, o kunehanga, o ue i hamea ke ngaue. Ko iwi, te ke iat, utawui wha Britania, the push. Pea mo iwi, toho aki mai. Utawui wha Britania pe, the pull. Ko ngo iwi mālohi en, o ku ngā wea i hamea, mi a feitu, mua tūnga, o ku iai. Pea ko ngo iwi ko ni, o ku ikai ke na whetegeteke. Te au kikai ke na whetoho aki. Iha mea unatokanga ke teke atu.
mua mea una tokanga ke toho mai. Ka pau e te kei atu pe to e toho mai, pe ko e toho mai pe to e te kei atu. Ia e na whai kei ke, pe ia e mau mau, pe ai hoko ai ai whatu tāmaki. Ko e ongo potfolfola ia ai ahoni. Ko hono te kei atu he o duā. Ai ne tamai o eiki koini ko siope, ke whai te riha ia se tāne. Pea mohono toho aki mai, e sisu a whanki i longa i whānau, nā e te ke i atu pelolom e ne kaua ko, ko nau tolu e whatā tāto tonu, o e pureanga, o e odua. O kia e tau tukuhua o kua pehe, ka mea lelei kotoa pe, pe ka toko taha lelei kotoa pe, o kutau whetoho aki. Pe ka pāu kia hame ea kukowi, pe ka toko taha kukowi, o kutau whetekea. Ko sione, i e family, o kukai kua toko taha ea ku, te whai hame ea ku lelei, lahenge kowe ku te whai, maa e family. Peko hono kaunga ako, peko e si a si. Peko e nau mea ku whaiko hono whete ke aka si ona. Ko pehe mai koe, u te whaamiri mo si one, u te kalokalo ma mahe, te kata si one, ukai, ko mea u whaamiri mo ia. Ko hui, oku te mā, pe hange, oku holo ahe to langi langi. Ka koto whaamiri pe a si ona. Ko pehe mai koe, ko Paula, ko e toko tahale lei mo lava mea, o tau fe toho ake a Paula, o tau tak ta fenke toho maa Paula, o tau tak ta fenke mau ene ki mei Paula. Koui ke lauai hoto langi langi. Taka mea maari e pe, ke tau fe toho ake pe, ai le lei o Paula, ono ulunga ngā mwene tōnga, e ka pau ke tau fe toho ake no sino mahalo e mau mau a Paula ia. Koe ongoi via, o e talanoa o e ahon. Ko e teke atu he o dua. Se tane, ko e nā e kutamai ki whaiteri haki ai. A mo e toho aki mai e sisu. Oua e ta ofi ki nau tolu. Tuku pē kau tamai ki ke nau hau ke au. He mā e whāhinga ko ia, a e pureanga tai ngāta o e o dua. Ko e o dua au ki kai ke whetēke aki. Mu whetoho aki e te tokanga mai ki a te kitau tōlu whāhinga o e tangata. Kau kia e ngā he tāna noa ia he tohi tapu. U Māri au pito kauai ai ngā potfolfola o e ahoni. O kuhanga he o tuā o te kei atu ka taha. Te whina ngalo ki hāka ki ai hana hua whā. Pea whā mōni ai ai lelei o toko taha ko ia. Pia kune toi hanga pe o tuā toho aki mai hata. I whakai ai hano langi langi, pia ki helelei, ai toko taha koia. Ka pau te kei atu o tuā hamea pe ko hata, ki a feitu. Oku alu atu e toko taha pe ko mea koia, ki feitu koia. Ke ne whakahoko ai whina ngalo, pa mui ka veinga o kuhingai, hano te kei atu he o tuā. Mea ta tau ki hataha, o ku hanga he o tuā o toho aki mai. Ia te ia. Ia e kau palowe ape e kau papalangi o ku pehe. If you are away from God, guess who moves away. But if you are close with God, guess who moves in. Ka pau ke ngoe ku ke vāma ma'o moe o tuā. Pea ke ki fifiri, pa ke mahalo, ko hai a koe moe o tuā ku unu ke mamao. Pea ka pau ke ngoe ku ke vāofi moe o tuā. Pea ke fifiri, pa ke mahalo, ko hai a koe moe o tuā ku unu mai ke mo vāofi. Kona moni uktu mao pe o tuā ia.
Kita tau wafi mo ia hetai mi kotoa pe. O hangi ke lawa himi tolu ngea ufi tungu full mata. O ka mamaha ia pe tuku haus ia. Ai ofa fau. Ka ko sisu pe te ne ofi. Ofi ko tau kapoi. Ofi ko tau maa lohi. Ai ofa fau. Ka ko hano te kei atu ki tau tolu e ho tuaa ki a whainga taa. O ku hanga e he nofo mau i e whainga taa ko ia. O wha mo ni a e tau tui ke nofo tangata. Te wha wā whia ki tau tōni mōtua. Ka tau wakaiangi mua ke hongo iwi koi ni, i he tāna noa o siope, pa mo e tāna noa a māke. Ko iwi te kei atu e otua, ke whaingata a ia siope, ko e tāna noa, tau whanongo ki a he ahoni, o ku whahai ai, a iwi mālohi te kei atu e otua, ai ne tamai o eiko ni, ai kutau iko pēteri ake. Ko rea pēteri ake e whoki, ko e tefi toi tamai. Ko e tefi toi tamai. Ko ato tāu te whito mea i tupu ha whāhinga tuku whakaholo. O ku whina ngālo ke au tua. Ko si ope, ko e tefi toi tamai ia. Ai whainga tāmo i mamahi i e fuakawa mo tua. Ko ano tuwa ki ene o tua, a siop. Nā e nofo mau he ne tui ke tā ngata. Nā e living in faith eternally. Pea kohono online e nofo mau he tui koe ni. E wha mōni ae o tua. Te kei mamati pia siope ia. Ku os whahu e siope e he o tua e ulunganga siope ki langi. Koe tangata, hau haua, moanga tonu, apasia o tua, afe mehe kovi. Koe ola pe koe fua ia nofo mau he tui ke tangata. Pina alo tua, atu ake fe tau laki moe mamahi, pe ngata e tui a siope, pe ta ngata e pe tui a siope. Pe ane te kei atu a siope ke fai te lihai. Se tane, to siope na, ka ke fai te liha ki ai. Ka te whakairi pe ane moui. Pe a maari e na kaito e toho hake mai e o tua ai a siope. Me he uohu honga o e whainga tanga koni. Ka te kei at. Na e awhioi pe o duai e nofo mau pe tui a si o pe. I e fu whainga tanga koni. E whai te ria ki ai. A setan. Tau wakai ange. Tō e ne koloa. O tō whamatala ange. Tō e ngai wahe. Kaua ni ngōua mene whakamanu, kei tui pia si ope. Kāra mai o whakaua mene whānau, tō mene whānau, kei tui pia si ope. Tō e ala mai eni, kia kiri mo ka kano si ope. Tāi aki, hanga tāmaki, a hono sino. E kafu e loto si ope, morene koloa, morene whānau, toi hoko mai ni kono sino, pa mene kuta ui ko e kafo pea toi kanoni kafo. Tau whauta ke fuma mahi, e wharea e tala noa. Te hanga he se tanea o whai e ipu mai ngesi ipu o vau a ke kiri sope. Pea ave tuku he fue tunga vewe. Tau whaka uta tu ke fuma mahi moe langa moe uhu. Oi whainga tā. Kana te kei atu o tua siope. Ke wakai ange pe ngata e tui a siope. Nā kei nofo mau pe a siope. Hene tui koe. Nā i kai ke whaka ngata ngata. A e tui a siope. Ke fuiwi mālohi te kei atu. E o tua hataha. O atu whakataha pe mo e fuu mālohi o e o tua. Ke ikuna e whainga taa koe ahi tuko taa koe. Kai ki tau rie kina pe tu hau sia. No tu atu ki tau tolu o tua, ke wakai e tau tui. Nā te kei atu o tua si ope mone hao hao mone anga tonu, apa sia o tua moe afe mehe kovi, whataa mono fuu iwi.
pena no fuma wa ipe siope he tui ke ta ngata ta waka ina to kitala loto a siope konga ki muia ko tala noa hoko mai fa ina ta ko ya na ne lau ko me e mata ai ke otua ta ko ne tala loto ni o ko wilo moi a ho koeri ko otua ya ko koeri ko to ta tu ta faki ko to kai nga afi ke to kon Pate de tu mai funga e fuki mui, mai no kasi ope ka pau e mate. E kei no fo mau pende tui. Ta hine efu efu e ne mate, tu mai peo tu aeo kei mui, pea toi tu. Pea hiri hau kiri hano aunga pehe, ka koi ai pe haka kano, te uma mata ki a eloha, o kune kau muau. Pea kone, ho kone mata e sio kei, oi kai koi kehe aeo tu aea. Mia te au, koe o tua ta tau, te kei, nā te kei au. Koe o tua ta tau pe, o kou ma mata ki ai, e au, aunga hoku kakano. Kontre nisi, koe nofo he tui ke tā ngatā. Koe living in faith eternally, o ku whina ngālo tua. Iai taimu whina ngālo tua, ke te kei koe pa te kei au. Ke tau whetau laki, ia mwe whaingata. O ku whita ngālo tu ake siwe tau tui. Pe o ku nofo mao ku ake tae ngata, pe o ku whaka ngata ngata pe ia. Ko e tau mō nofoa, mō lata i he tui ke tae ngata. Ko e tau lata he living in faith eternally, o ku whaka papau i aki, ai tau matatari e whaingata anga, pia mo ikuna e whaingata i hono tuku atu pe ku tekei at ki tau tōl kia e hotua. Ko rā hono whumau e tui, ke tā ngata, e kai au pito, au pito. I hene tui, e kai au pito, au pito, e tūtū oni e whaingata a kia te ia. Ko ia mo hene tui, e tūtū oni pia pūre, ki e whaingata a ko ia. Himi nima tolono, o talano ai, pe tau whanonga, te tau o he wai, moe loto afi, kai āsiri, ai pik e tau tui ki a kalaisi, pe a moe pik i maa kalaisi, ki a te ki tau tolu, ki tau tong fumau e tui, ki tai ngata. Nā mau, Pakau kau ke whake kaweiga mō mea ko tōpe ki programma langa o hapai o afta hawhana. Pea kumea no hingoa ke whake kore, kore mai ki Asteria, kore ka Amerika, Nuu Sila, pea kore halo i tonga. Nei tāke tahi ne hongo a ki whuirea tekina i moana. Pea nei uhinga ia ki e tui a pitavi, ai kai meri o e tui i tonga pea mo hapai. Kuri ukawanga ia o tāo whahau. He kono leo leo mā whāna pita wī. Nā wholau atu, te e fu o tua tāo whahau, koe fuanga, tāo whatahe. Koe fui siwi whahau sia pe kumoni e tui a pita wī ki hono o tua, ko hono te kei ki tahe, moe fu tāo. Ke nā whewhau hi moe angāpe ko hei anau e mui. Ka pau e mo ui a pita vi mo oni au tua au tui kei. Paka pau e mata pita vi mo ui anga e mo oni pe au tua au tui. Tala noa mo si vea. Ko e tala noa a ngahi whamatala na e te kei he kau tai tui a pita vi ke tō ki tahi. Ka na e hopo pita vi ki tahi a kene tui o tua. O kia e tua mo oni mo mo ui i tahi. Pea mo oni ki a pita vi e lau a himi ko tau tau tau hiwa aki he konfenis koi ni a himi taha taha whā. Pea u hopo i he tui ki he moana koi ni ko e ku mālolo anga ma manakle lei mo fiefia anga o kua u ilo i heni. Ilo i tahi.
Ka pāwe ngālo ia te awe ngāhi piaulahi, pia more e ku ngāhi tokoni. Ka e maupe e ku tui e tamai ki a rekoi. No foi e tui ki tai ngāta, nai kai ke whanga ngāta ngāta pēpi tawi. Ae ne tui he whanua mō moa. Pēko e ne kei wholau he waka. Nai tui a pitawi. Koe otua ak mo on mo mou i tahi. Ie whanua mō moa. Ie a tā mua whāinga whei tūpē. O kuiai otua. Kon finish. Whāia hiki tau tolu. Pēko kawa iau. A e ku hanga whakangata ngata e ku tui. O whakata tau ki ha whei tūu. O whainga maria pe ala maria. Koe nofo mau he tui ke tangata, o ki kai lau feitu. O ki kai lau whaingata. Ha potu pe e iai. E lata pe. He o iai pa moe o dua ako mooni. Pe moe o dua ako moui. Ko hana wa, ko iwi tohoa ki o dua, ki ona pureanga. Ko tā no e a ko spere a māke a honi. Ko no mai ai whānau ke si isu pe whenga kau ko ke te kei at ke mama. Ko e rea nā nau hanga lolom. Ko te kei at ke mama. Ko e hanga si isu o toho aki mai. A lolom. Ko te kei at ke mama. Ko e hanga si isu o toho aki mai.